0: Aja, minya ba, minya bema. Wode shabre kese bi pa enam. Enkomse kese bi. Enkomse bi ya emu edru edda wa brabo so. Sa wa mompaya mana memwa anu kwa. Wede mpempe mu nyamu. Mijidi ye se. Uma ramodi ye bia emem. Enunti e fiada wei. Ube ba adansi diye bepone so infensi. Na ma revenize kwa saibu su edi wenim. Ama ya bompaye. Na u shabre bi ya la. Obane fono e wiyano. Wonsa ebe kan sebi e jabes. Ensa e kanidi ye. Eya nyumre nonkunu.
1: Ebina dane ya wada anu kwa nongwache ye. Ayarisa, ojele kwa mbuwe mpempemso. Kwa siyada na ondunsu ye mpaibo kwa siyada.
0: Enchekra, na June busumi ya kone wyeye. Zedi ya kodana anu oda Elizabeth Yefunumu. Ti Merinka o Kenya ini hunu. Uishirano ebe Kenya anu. Wenibe hun, unsa ebe sum. Na wanunsu edibi. Na ube diya dansi ye chenchinchi. Ashe Kristo di eni unyama. June niye.
2: Mapafonie.
0: Mapafonie.
2: A dansi ye chenchinchi ni.
0: Mayenshia, na ube yeshira. Amanabrajene. Enentia siye sum. I'll be late for...

0: Aja, minya ba, minya bema. Wode shabre kasebi pa enam. Enkom shaka sebi. Enkom shabi ya emu edru edda wa brabo so. Se wa mompaya mana memwa anokwa. Wajim pimpe mu nyamu. Mijidi ye se. Uma remwedi yebi ya emem. Enunti e fiada wei. Ubeba adansi diye bepone so infensi. Na wama revena ze kosebo so ediwe nim. Ama ya bompaye. Na wu shabre biya la. Obane fono e wiyano. Wonsa ebe kan sebi ye jabes. Ensa e kanidi ye. Eya nyumre nonkunu.
1: Ebinada ne ya wada anokwa nongwache ye. Ayarisa, ojele kwa mbuwe mpempemso. Kwa siyada na ondunsu ye mpaibo kwa siyada.
0: Enchekra, na June busumi ya kone wye ye. Zedi ya kwa dana anu oda Elizabeth Yefunumu. Ti Mary nka o Kenya ine hono. Uishira no ebe Kenya no. Wenibe hu unsa ebe somu. Na wanonsu edibi. Na ube diya dansi ye chenchenchi. Ashe Kristo di enyu nyama. June niye.
1: Mwapafonie. A dansi ye chenchenchi ni.
0: Mayenshia, na ube yenshira. Amanabra jene. Enentia siye somu. I believe for God.

0: Mami Togo, Mami Togo. Na hen na wo kwa, wo bag hye wa motu emi.
1: Oh, me kwa Multi Credit Savings and Loans Limited akoya dia ba.
0: Na ehon so e.
1: Wo de me yenko, ne ho beba mfaso ama.
2: Yo, me mamu akwa ba, e de ba Multi Credit Savings and Loans Limited. Ampa adwadifo bi te samu, enti ne de boafo ye na loans yi, e de aba yi. Sa bosien ye de ma wona wo ye bodwa bodwa. Hye, sa wo te so ta anu empoto ade. Wona wo kra ne me fi abrochie de ba. Me nyina mu ye betimi aboa ama wo bosien, e de ahwe wuje kiremu ama dwetwe ne timi akoso pa. Na mami kire wo nie enti a wo te me ni a esese wo ba, na wo ba je boafo ye na loan yi bi. Ne ye de ma wo ne se, ye mposia ye de me. Awase bi ani wo, me kire no collateral. Wo wie nso so a ye nsi wo interest no, e ye kuma bi. Afi nso so kwane a ye fa so nkrata asem ansa na wo saka bosia no. E ti apa, e ye short processing period. Ni nyina mu mpo ne ani wo di nkomo. E kire wo kwane a wo be fa so, na wo de bosia na ye adwuma a enkoye ka emfa ma wo bi. Wani je ho a wo betimi atu anamo. Akoye 65 branches a shita e wo Ghana memu nyina. Ye head office e wo Kumasi Bantima High Street. E ho e na ye wo. Na emu mu pese wo pusu ahoma. Na wo ti nsemi mu ya. E ye 0322192857. 0322192884. Multi Credit Savings and Loans Limited.
3: Customer satisfaction e ye mo priority ampa.